sad se ljudi moji zaustavila igra, svi znate na centru. Možda ipak ima puno sumnjivih situacija s ove strane terena. Bilo je tu pokušaj lažnjaka, par topovskih udara, sumnjivo igranje rukom, više opsede zasigurno, indirekt plus dva petnjaki, nedozvoljene pozicije. Var se zagrijao, LCD pregorio i čini se da će biti podbacivanje, podbacivanje između dječjih glava.

0: s mjesta u eter.
1: Da, s kojeg mjesta nego s Trga Bana Jelačića, gdje su se okupili maturanti, tamo negdje i naš Hlupić. Jesi li u oblaku brašna ili gdje si, Hlupiću?
2: Da, evo, baš sam jedno me izmaknuo.
1: Bravo.
2: Lijepi vam pozdrav s Trga Bana Jelačića ovdje sa početka proslave dana maturanata. Oni se okupljaju u ovim trenucima još uvijek, iako već je prilično velika gužva i brašna ima sasvim dovoljno za ovaj trenutak. Nadam se da ću ga izbjeći, iako volio bi ne izbjegavati maturante, da ih malo čujemo u programu bez brašna i ostalih tekućih stvari. Dobar dan!
3: Dobar dan!
2: Koja škola?
3: 16.
4: 16.
2: Jeste vi to završile? Jeste?
3: Završile sve!
2: Kako se danas zabavljate?
3: Pa evo, došli smo od škole na trg, onda idemo na bundek i onda poslije kut kojim.
2: Bravo, s ispričnicama je gotovo.
3: S ispričnicama je gotovo, ja se nadam, da.
2: Minjem ispričnice, jel imate zgodan
3: da.
2: Da! Čujem.
3: Šta to, nismo šu? Za ispričnice nas moli, znate šta nas boli. Briga, briga!
2: Cure, kaj budete sad? Šta slijedi za vas?
4: Ja bi na građevinu, ako upadnem. Ja psihologiju.
2: A kak je bilo u školu?
4: Odlično!
2: Bi ponovila.
4: Da, si rođendan, tako da sve u jednom.
2: Sretan rođendan.
4: Ja ne bi ponovila.
2: Idemo dalje.
4: Da. Razlogom traje 4 godine, ne više, dosta.
2: Selite se bundeku?
4: Da, naravno.
2: Imate neki plan i za poslije?
4: A bundek pa klub. Da, idemo zajedno.
2: Odlično, uživaj.
4: Hvala!
2: Dobar dan. Koja ste vi škola?
4: 16. gimnazija, da.
2: Super, kak vam je danas?
4: Pa super. Eto, ne znamo šta nas očekuje, ali bit će ludo.
2: Čime ste se opremili?
4: Pa sokićima, naravno alkoholom, trubama. I opremili smo se veseljem. I to je najbitnije.
2: Nama piše na majicama.
4: Više informacija saznajte na www.zipit.com.
2: Super. Ko ste vi?
3: 16. gimnazija!
4: Četvrti B!
2: Dobro, jedna po jedna.
4: Četvrti B, 16. gimnazija.
2: Super, cure, kak je bilo u školi?
4: Bilo je odlično.
3: Odlično!
4: Upišite 16. super je doslovno.
3: Mira 16. na Francusku kod Mirele Hrubi!
4: Hrubi!
2: Šta poručujete ovim ljudima koji vas danas gledaju, slušaju?
4: Zabavite se, nemojte se previše fokusirati na učenje, učit ćete dovoljno u životu.
3: Pa tu ne, lagana!
4: Učite dovoljno u životu, izlazite van i naći ćete si prijatelje i uživajte samo.
2: Super, uživajte cure, sretno danas, ajmo dalje da čujemo i neku drugu školu, evo malo brašna. Dobar dan, koja ste vi škola? Koja ste vi?
5: Grajiteljska škola.
2: Kak bu danas?
5: Biće bolesno, da. Super će biti.
2: Prvi red do Manduševca, ali nema kupanja.
5: Ne smijemo, previše tu ozbiljnih zaštitara.
2: Vi planirate na neki način možda eskivirati? Je li planirate eskivirati na neki način?
5: A ne znam, možda, razmislit ćemo još.
2: Vidim da ste ko zapete puške. Kak je bilo u školi?
4: Pa super, malo smo se podružili i krenuli tu.
2: Kaj budete dalje u životu?
4: Dalje fakultet. Da.
2: Oji?
4: TVZ.
2: Dobro, sretno s upisima.
4: Hvala.
2: Kak će biti na bundeku? Dobra zabava.
4: Top će biti.
2: Uživajte danas.
5: Bože, to je želja, hvala, bit će bolesno.
2: Bok, koja škola?
4: Graditeljska, da.
2: Kako je raspoloženje malo danas?
4: Odlično, vrh. Sve je super, najbolji dan ikad.
2: Bravo. Šta je bilo do sad?
4: Pa, skupljali smo se kod škole i evo nas tu.
2: I sad ćete na bundeku?
4: Tako je.
2: Nakon bundeku?
4: Pa, ko kud? Malo klubavi, malo...
2: Nisu mama i tata zabrinuti?
4: Nisu, dobri su.
2: Onda pozdrav mami i tata.
4: Pozdrav za mamu i tatu.
2: Super, uživaj.
4: Hvala.
2: Ajmo dalje. Malo mi smrdi ovo čime me špricaju, ali dobro.
1: Izdrži. Izdrži klupiću.
2: Dobar dan, Auslanderi. Otkud ste vi?
6: Hateše.
2: Dajte, prevedite to na hrvatski.
6: Hotelerska turistička škola u Zagrebu.
2: Kako da svi znaju. Kak je bilo?
6: Odlično.
2: Kako bude danas?
6: Još bolje.
2: Odlično
6: bolje.
2: Će biti.
4: Bilo je
3: Šta, koje pitanje?
6: Koje oči?
3: Super je!
1: Upišite HTŠ u Zagrebu!
0: Nemojte, nemojte!
2: Čekajte, kaj ste vi sad? Kaj ste pozanimali?
3: Kaj?
5: Turistički vodiči!
6: Turistički tehničari!
3: Ajmo, dinamo!
0: Radimo u hotelu!
4: Konobari! Konobari, svi ćemo biti konobari nakon ovog!
5: Školamo za vodiča radnika, o kelner!
2: Odlično! Čekajte, jel se vi već spremate u inozemstvo?
3: Ha?
2: Jel se već spremate u inozemstvo?
3: Ma kako da ne, naravno!
5: Lijepa naša!
2: Na majicama piše Auslander, ne pitaj Goran.
5: Ne, metafora.
2: Da čujem.
5: Volimo lijepu našu!
2: Kakva je to metafora?
5: Oh, iz pjesme Gazda Paja!
2: Dobro.
3: Kupujemo Hrvatsko!
2: Ajmo vesele cure da i vas čujemo, otkud ste nam vi?
7: Ja!
2: Koje škole?
7: Klasična gimnazija.
2: Klasična gimnazija, da se klasičarka ovako dobro zabavljaju. Ne bi niko rekao.
7: Ne.
2: Jeste jedva dočekale Norijad?
7: Da, jedva, jedva!
2: I kakav je danas plan?
7: Kaj?
2: Kakav je plan danas?
7: Na bundek pa ćemo vidjeti onda u prostor na večer.
3: Do kraja se zabavljamo.
2: Dobro, brašno vam ne fali, vidim, ni vode. Je voda u pištolji?
7: Da.
3: Ne znamo.
2: Dobro, cure, sretno dalje i danas i uživati.
7: Hvala.
2: E, klasičarke moje. Da vidimo. Ajde. Dobar dan. Otkud ste nam vi?
7: Iz klasične gimnazije. Jesam.
2: Super, kak je danas?
7: Super, mi smo već u školi od 8, već smo krenuli ući u školu, sve je već od jutra.
2: Sve od jutra?
7: Je, od jutra.
2: Dobro da nije od jučer.
7: Odlično je, super.
2: Ajde neke životne poruke da čujemo malo šta sad sve.
3: Carpe diem, iskoristi dan.
7: Ali sve će brzo proći, kao nemojte se fakat brinuti za ništa.
3: In vino veritu mestu.
7: Nama je profesor iz Hrvatskog rekao, vrijeme brzo prolazi, budite sretni sami sa sobom.
3: Da. Volen s nolen.
7: Volen.
3: Hoćeš, nećeš.
2: E, Nevenka.
1: Slušam ove dikte i sentencije.
2: Ovo je jedna od boljih od zadnjih Norijada, definitivno. Vidiš, klasičari odmah počinu na ovim.
1: Klasičari daju svoje pečat. Da.
2: Tako treba. Dečki, ide piva.
8: Molim.
2: Ide piva.
8: Ide kako ne bi.
2: Kak bu danas? Na kaj ste vi sve spremni? Da čujem.
6: Sve smo spremni.
8: Ne znamo ni mi kamo li ni sve.
9: Onaj koji snima. Ko snima ovo?
2: Ja sam sebe snimam.
9: Samo to, a? Dobro, još neko pitanje ili?
2: Ne, koja je škola?
9: Zrakoplovna škola. Zrakoplovna škola Rudolfa Perešina.
2: Kaj piše na majici?
9: Bolje ispasti iz aviona, bolje ispasti rup nego iz aviona.
2: bolje ispasti iz aviona. Da, tati je dobra. Možda je stvarno bolje ispasti iz aviona.
1: Kad ti se jezik zapetlja.
2: Ovo drugo. Cure, imate predobre majice da vas niš ne pita.
3: Hvala.
2: Lijepa boja.
3: Hvala.
2: Ste vi škola?
3: Ruđer. Da.
2: I kak je bilo u školi?
3: Odlično.
7: Zanimljivo.
3: Jako zanimljivo. Zanimljivo.
2: I... Kaj očekujete na Norijadu?
3: Molim?
2: Kako o Norijadu očekujete?
7: Mislimo da će biti brutalna.
3: Brutalna,
7: već sad odlična. Savršeno je.
3: Da, odlično.
2: Dobro, kaj budete dalje u životu?
3: Psihologija.
7: PMF za fiziku.
3: Isto PMF.
7: Ne znam još.
2: Nemaš puno vremena.
7: Smisla ću valjda.
2: Kaj si do sad radila?
7: Niš, radila u optici, to je to.
2: Bravo, uživajte danas. Može influencer, da vidimo influencera.
6: 20.000 pratite na TikToku ima dečko.
2: Influencer.
10: Šta ste rekli?
2: Koji influencer?
10: TikTok, da.
6: Pratite Dom Q7 na TikToku.
10: Najjači sam tu u kraju, svi me znaju.
2: Koja je škola?
10: Koja smo škola?
6: Dečka škola za računalstvo i mreže djelatnosti.
2: Dečki, jeste dobro raspoloženi već i se tek zagrijavanje.
5: Super smo.
10: Najbolja trava u Poštanskoj.
5: Danas samo debele žene.
11: Dobro.
12: Dobar dan.
11: Samo, ostanite pristojni, može. Recite.
12: Dobar dan.
11: Dobar dan.
12: Dobar dan. Vi ste HRT, ili tako?
11: Yes.
12: Pa piše, to mi piše. Aj, stani malo.
11: Ajde.
12: Samo fino. Jedna poruka za sve maturante i sve ostale mlade. Nigdje nije ljepše nego doma. Ostanite u Hrvatskoj. Ovdje stvorite dom, obitelj. Jer nigdje nećete naći sreću kao ovdje.
11: Bravo, dečki.
13: Svaka čast.
11: Ruđero.
12: Da, tako je. Druga poruka. Ja sam stranac. Ja zahvaljujem svim Hrvatima na jako ljubaznom primjetku. Hvala svima. Meni je bilo jako drago u ovoj državi. Hvala svima.
11: Bravo. Ajde, dečki, uživajte danas. Hvala na lijepoj poruci. Evo ga. Čuli ste kak su optimistični. Dobar dan, banane.
14: Maturalca i eto, tako je ostalo.
11: Super. Danas ste se spremile dobro za Norijadu.
14: Ma odlično, imamo vino, pištolje, mobitel, to nam je dovoljno.
11: Vino, pištolje,
14: vino, pištolje, mobitel. Ništa više vam ne treba.
11: To ćeš vjerojatno reći samo danas i nikad više.
14: Tako je.
11: A koja škola?
14: Prva gimnazija.
11: O, evo nam i gimnazijalaca, dobro. Kak je bilo u školi?
14: Genijalno!
11: I kaj budete sad?
14: Pravo! Fizioterapija!
15: Medicina!
14: Građevina! Psihologija!
11: Čekajte, jeste vi optimistične po tom pitanju?
14: A naravno, uvijek! Sve super će biti! Ne možete živjeti bez optimizma!
11: Jesu vas kaj naučili u školu?
14: Ne baš, ali dobro, mi smo bili pametni pa smo sami sebe naučili!
15: Bez stresa, to je to!
11: Tako je, pa i bit će drugi put!
14: Tako je!
11: Kak si?
16: Odlično, kak ste vi?
11: Dobro, koja škola?
16: Grafička, škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju.
11: S čim špricaju?
16: Ha?
11: S čim špricaju?
16: S vodom.
11: A, dobro je. Malo mi miriši.
16: A, dobro, da, jebi ga. Ovoga, ne to, nego... Zezancija,
11: dobro.
17: Ovo je najbolje iskustvo u životu.
11: Nema, zašto?
17: Zato jer svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. 3 godine nam je trebalo, znači svaka čast organizaciji. Super.
11: 3 godine samo za ovaj dan.
17: Da, sve super. Znači,
11: bravo,
17: čekali dečki. Smo 3 godine ovaj dan. Pitajte njih.
11: Ajde, da vas čujem.
18: Nevjerojatno, baš smo sretni.
11: Koja je to škola?
18: Faust Francis.
11: Kaže, što se tiče srednje, tu povlačimo crtu.
18: Ali ne bilo kakvu crtu.
11: Nego?
18: Specijalno.
11: Kako? Aha, dobro,
18: najbolje,
11: dobro. Dečki, vidimo se.
19: Hajde.
11: Cure, same ste ostale tu.
20: Da, a? Da.
11: Iz koje ste vi škole?
20: Škola za primalje.
11: Za primalje, pa dobro, to je super.
20: Da.
11: Ideš ravno na posao?
20: Vidjet ću još, ima vremena.
11: Kako će danas biti?
20: Odlično.
21: Top.
20: Hvala.
12: Recite, kaj je?
11: Škola.
12: Mi smo 4. gimnazija!
22: Kajzerica!
11: Ta nam je draga škola, tam smo bili 4 godine problema, zato Raske više. Kad je tak bila dobra.
12: Bila je toliko, mi smo bili toliko loši, Raske je odlučila odustati od nas. Imali smo 2 razrednika, prijavili smo ambasadi, 4 ukora, sve moguće smo imali ove 4 godine.
11: Teški, pa kak je to moguće?
22: Posebni smo, četvrti je,
12: i to je to.
11: Znaš, kako tek danas, ako je u školi bilo tako loše.
22: Kada vam velim, to je već malo teško.
12: Idemo još danas u školu napraviti malo kaosa za zadnji dan, i to je
22: masakr.
12: To.
11: Ajde, nemojte se utopiti samo negdje.
22: Može.
11: Dečki, bok.
22: Može, bok.
11: Ajde, koja ste vi škola?
23: Molim.
11: Koja ste škola?
23: Ja sam grafička škola Zagreb.
11: Odlično. Kak je bila?
23: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
11: Super. Kaj očekujete od Norijade danas?
23: Biće ludilo, bit će odlično. Samo nadam se da se neće puno ljudi napit, da budu svi normalni, da je to.
11: I da to sve lijepo završi.
23: Ma da, naravno, samo da se uživa i to je bitno.
11: Vidiš, niko mi danas nije rekao pamet u glavu, to je isto jedna dobra.
23: E, pa mislim, treba biti racionalan, treba srljati bez veze, treba samo biti normalan.
11: Svaka čast. Kaj buš dalje u životu?
23: Pa, fakultet. Evo, nadam se TVZ za informatiku.
11: Sretno.
23: Hvala, također.
11: Hvala lijepa, na izjavi. Evo, Nevenka, čuli smo
1: mudro zbori.
11: Maturante. Prošao sam doslovno kroz njih kao kroz sir.
1: To je taj tvoj dobar običaj, da se hitiš među maturante kad je Norijada, pa kaj bude, bude. Dobro si prošao, evo iz desetak škola smo čuli ekipu, svaka čast i tebi.
11: Kaže mi jedan dragi prijatelj, šalje poruku, veli šmrklivec, koja ti je ovo Norijada po redu?
1: Svaka je tvoja.
11: Neka, neka. Čujemo se i u vijestima ovdje s Trga Bana Jelačića. Za sada sve u redu, naravno.
1: Ajde, drž se, jesi pobijelio jako ili...
11: I uz dobro raspoložene maturante. Ne, nisam, malo sam samo zaliven ovaj...
1: Nečim što miriši.
11: Ali ako nije, preživjet ćemo i to.
1: Ma jasno. Dobro, se. Znači tramvaj ne voze kuće. Više, jel? To smo rekli.
11: Ne voze već tramvaj.
1: Da, da, nemaju nema kuda. Sve
11: inače moram puno. Reći da su tu spremne sve ove žurne službe koje će Trg počistiti. Ja to vidim u tren oka kad oni krenu prema Bundeku, a to će biti odmah iza podneva. Na Bundeku ih očekuje dobra zabava, predvođena sa Mijač, mladom modernom zvijezdom. I to je to, evo, želimo im dobru zabavu i da sve prođe.
1: Čim se oni maknu, čistači na 3, 2, 1 kreću u akciju, dakle nek se niko ne zgraža, sve će biti u redu. Hvala puno ekipi, čujemo se, bok.
11: Čujemo se, bok, bok.
1: Evo, slušamo Mijač i Hiljsona i Anđeo, naravno.

Evo, neka to onda bude Jambalaya, Jambalaya ili Jambalaya, a pjevat će ju Joe Maračić Maki. Gost je već stigao i najavit će jedno divno country događanje na Bundeku, pa budite s nama i skupa s nama pozdravite gosta za koju minutu.